0: mai timbreliatu. Rămâm în ingață. Sunt ala cu mama a cu timbrea pe panzi. Mama nyandranga a siti, a ziti. Când e basu pogane, a zitu cu e. Mamuai angu gimbira papanze. Ahuru amu divarera ukuye nyoku sigira kingi na kina kina ne. Kanginanga diga mwama wangu. Ahuru naberi nyamai agimbiago papanze. Mwama kutaruwa koni nyavama kawa divaliri inyamai kawa giri guli nyakwani oyo mangazi wangu nina kini ikinani nina simama na yu mangazi wangu mwama tutumisa nyamai akukuhulana mwendo sayi uye ku aduga adzikali bazai adukiera ahambana ahulu kujinani kuoneka kuhambana kuoku kunyamayi akujimbira papanzi atukudwa kumwama mwama kututumisa ahulu nyamayi akujimbira mwama akujimbira papanzi nyamayi kadiji mwama wayi kamu ka kariji mwamu wae, kusimama nyi mwamu wae. Kujinani karate, libuli liga singu, liweka apa, mwingi suwule atinako ku ninga uhingi wae, apunya libuli li, ankoza kasi kufona ku 86 79 59 167 Ribura apagasinha ndrimai aí gambi apunha Facebook irum Facebook kasi ya na mwingi si apa fukani ku ikatike mwingi si nyopele wota kumhaka mwingi si hingrosa haku buri nyamani ku kwaji katike jigani ku haina kasa kozeka mwingi si yo hinga bernai ka munu kunu apa anga wota ku vega liwo ni la yem ku kitsungu apa nya Facebook apa nya Facebook hede ketingina na mwingi si apa alo mwingi si hingrosa haku buri nyamani gani ku haina tsimigililinya yatu kukitsungu hapa nya Facebook hilo kitu porque alguns homens têm dificuldade em perdoar uma traição enquanto algumas mulheres conseguem permanecer e ser felizes na relação mesmo depois de serem traídas. Porque alguns homens têm dificuldade em perdoar uma traição, enquanto algumas mulheres conseguem permanecer e ser felizes na relação, mesmo depois de serem traídas. Kuhinani, mama angukaradzeka kudivalera, kunyamai angakimbira papanzi. Ambari, ahulu wanyamai wangu koza kusimama apunyali haradzo ambari na wazito kawo mama apunye dipavans mama hakani dipavans mama ikiri zimprogoto pavans ahulu nyamai angu zumele kasiku upanyi sana nyimamu wai kukinani karati kayu aya himari sagu abam nyabati huo ingisa abe abweta huo ya kaliu nila ye avega kabunya 86 79 59 169. E a locutor em serviço, com o Aikatia e Cremildo Comé, Cremildo com Nico I, Cri, Cremildo Comé, Nona Gitombia, Gitombia, Cremildo Comé, Kits, Nona Gitombia, na poeta que se cursava na pela cursa vale belo água punha Facebook com aí que tinha eu não me disse o aguzina um go coisa que se go otimiza 8679 maburo vá 79 59 167 maburo Marça agora banha botigo e unisana e botaga seguro hora de solo em assílio. Mas o homem Belisário Emílio Júnior, Belisário Emílio Júnior, Kamatsitsi, Belisário Arcuia. Silinha Tumbunoco. Mama Anguzucosa Wuchada Nhi Vanyamai Candemoy Bas Nhi Vanyamai. Não mangues ainda não mangues mangues yoyo. Só que eu vou mangues singular. Sabe por enquanto que eu não conheço. Ah,
1: Richard, a Nhacundela.
0: A Nhacundela. Nhacundela. Cremildo Comé.
1: É mais fácil. Cremildo Comé. Só eu, né?
0: Ricone, a gente me nasceu.
1: Não, Ricone. Essa, na hora, ela não é essa, Mrombin.
0: Engaú, ela vai me essa.
1: Aham, acamuri, é? Eu te falei sobre essa galera de que risa.
0: Não.
1: Já, eu sou muito um buluco. A gente anda, eu não quero ler, porque. A wasati chiro chokari cha wanuna. Cha epri, a wanuna. Itinga, kunga manzi. Cha epanerin inani toke. Atingela, taku abe atikotilu kuwe atimahili. Cha zazukota kuteka ambikano wa wasati.
0: Ambikano.
1: Makiena wasati. Ambikano, zazukota kuteka. Oh, ame sepi, mina madawa mina inisepi wa wasati. Ninguém se pode contar com a paca manhã na raia. Aí já só fala na naia na wasa de porque a wasa de via na mubique na raia a pica na vaga na vaga. E aquela a pica na vaga na dungu do vizinho da raia ali. Já louco a soca na raia lá. Aí a mané a rearinha a dica a ui. Eu ia com o boca o bumbo na aqui.
0: Rizona.
1: Ele é que se arrepiou a mulher que se jogou com o tigre lá com a wasa de a gente o que o anga sukota kwangu na halava katakulo ni wanu na wami yesa ya ya kala hata magale ila uchiva ngeru ila uzuma isuza kuna ila tuki arusa kuku awata ta azuzu kuhoni masha wanu na wate nilu mkaba hai beli sikuwa luwilu sikuwa wanali sinu ula ula kwezo awata hati anga kumikio zisu kele kwa le tinyeni li nesaja imu yini kani zaala
0: zaala. A vitu uku hima kule bilinda lago nya
1: buta. Na ugraula na mahesa.
0: Mahesa. Babe mahesa. Mama aguza adzega, mama aguza adzega wanya manya wanji. Ukara ungu, ungu ungu wawo kandizu.
1: Ya, udota lego.
0: Udota.
1: Unuona, porque itile, akusa zakarata ku. ukara uzawuva uni reva vasapila uva tamezwa na mulaka.
0: Mm.
1: Ni maka le.
0: Ungungolo, udot.
1: Ungungolo, wanone ki.
0: Mm. A wanona atama dot atama ungungolo ko ateka vasati vambiri vanaro. Mm.
1: Hi deretu le wasasa ku loko u vena unwe wasati uya kumana nilo yanga ni vasati vambiri vanaro. Loko muthani hi bulu tsena. Ai mahambana mabulela.
0: Mm. Habom, habonga, habonga, habonga, babi murure.
1: Mahes,
0: babi
1: mahes.
0: Nibongile, babi mahes, aba mahes kasi naganeko murombene, na kuye, kasi nanga tsuka na sigiri kili, ambara punya bibli, ambara punya tumpu nuku, kumama azega wabili, mararuvana, izuazu koza kukidzo nyamai. Kandre nyamai abota kudzeka vama vavayile vararu vana aholo arikuye mwama kuzadzeka vavili vararu udota wowo kha ungungo wowo ukukwa wowo ukukwa kuranda idzo anga kanala kidzo nyina botane no khali dota inga dzunga kali do akidzi nadzi onzi ara shinyi 20 minutes shaku sima mapa ya mabule ya yathu inga habota kasukudziti aba kuhinani ku mwama mangadzi akuchimbela bavhanzi mwama asidi valeli mangadzi waye amututumisa mwandu kum amubangula aholo nabere nyamai atukula ku mwama ahimbia ku bavhanzi nyamai angu gira kunye ku app eningina sima manyemwa mwangu asima manyemwa mwaye ina nyamai kapu kubisa noyikani aholo babi mahesu kani luku nyamai mwama deweke loko dzaka vavili vararu vanyamai kane vana idzo dzikodza kukidzi nyamai anga galari kugalara kunyo ku anavweta ku afana nyimwama tanga idzo anga iganera karate hina simama apanya mabuli yatu gali tsigula mhunu ikodzeka siku hebula ambereka siku hakavambi vaingisi apana hebula dzimesaje mainga takudziti ava dzimesaje dzatu mensagem do avô dizbe yako avanya mungisi aba fukan kuikatike mungisi ngolo sabule nyimani kuwa ikatike ki alo mungisi ngolo sa mungisi ngolo sa kasa kodzeka ngisi yoyo na vweta wona Belisario warukuye silinya tumbunuku mwama angutsukodza kutshada vanyamanya vangi aho isoso kasina ngatsukana sikire hire mwama akunyamai akupimisa kuya anoya avota kudzeka vama nyavangi aholo afakazedwa aseketerwa ku fauzi da graça Maria warukuye Belisario, o vedide, simples quanto isso, olha que o ganede, esse velho, minha mãe ia ficar casada só, que o vedide, sabe, o ganede. Não me disse, ah, vá, não me disse, engolou, sabe, brinca, mano, que eu tenho que ir com a gente.
1: O dia, eu vou ganhar nesse com o tofu.
0: Babi Ernesto, que pano que é tofu, não me ganhar, que eu ia abrir o nilo, agora, para uma bulha, tu ia te segurar muito, Babi Ernesto.
1: Nyama ikume a kodwa kumama waya bakuduka babanzi. Nyama ina nikorashi. Nyama ina nikorashi ya ikungungu uzu. Suti kuya aguzangari sha. Amwalo operadowa.
0: Nyamai.
1: Ao passo que mama, e que era o mama se escolhe o perdoar o mangazuai com o mutrair. Com o se vegetar a monhô.
0: Ina. Ina minha mãe que se vegetar a monhô.
1: Não, a tua mãe é um pouco até a bona ringue, sabe o que ele já é?
0: Ina.
1: Como mana ya magwa hatya bona jimba kwa le kare ke se ke le ja yo yo kwa yo.
0: Majisha. Ana weta ni mana apa.
1: Eh, ana weta ni mana apa. I tata men. Ateva mu huno na majwa lenga ba pa mama ba ka re kare ka. Ba ko furo na kure ja hati mu ni kama jimba kore ke se ke le ja yo. Ana ba to nyama nya tiko la tabuli.
0: Ina.
1: Nyama yangu ya galitoro. Majisha mwama akusiresa wongoni. Yora benar vizinho anga mufiala rela manga zwaye pagu mona uru mama ure. Yo mu problema ye kongongo.
0: Jiviti ye kongolo.
1: Jiviti ye kongongo zwi ya preferring hongo ya tutumisa nyama ure.
0: Ah, kids.
1: Atabe. Kabu mabu yoko moko pezi mazinya mai aku tentar furu zipara. Wakukara umana nyama yo ahunga vhiyelo ntari nyama yo kwa kuwenedza kuulinya ku dzinervo dai dzina kufana ne dzinya mwama ngumumana nyama yako na dzinervo nyanga mwama
0: kids
1: manje mumbe kama mukhala ndangani mukiyora bena rine sana na kuzimbiye una kuita nyama na apo manje so so jeso so kontar vanhu kana khungali va bonova manje va muhuno oh na tamu mana hungi ndi kubongo de kaya
0: Baber Ernesto, o mundo bem mais resso angafona a vacuye, mama o cali doto, kangongo, yam mama a kakuqua, aguda abadzi de banyama e vili vararo, mukuginano.
1: Ah, bem, ele já é, até que na gringa mamba aia come aia, e ninho hongo de tu. Então, mori, nyama mubo mukali mori. Ele usa o sano boa, nyama wangano guna, o que ele quer no mori, foi algo que foi entrar.
0: Ina.
1: Tau chuko ende ke. Ni chuko ende ko jina ko. Aku dwala uri jina ni chuko jire kyao.
0: Eh.
1: Ya ene na uri ni kuna ni siku pu mwana wamba kuna abenya ngai nuti gazene.
0: Mhm.
1: Kudwa mwana mumbe ku nani deshi. Mumbe nani oi tu mumbe nani sete. Sete na mashinga ini nga kwani. Kuyebe wobo uro munga uri au nyanofu ya uri kuna ni deshi. Jina ni wajitimisa uri nuka uri ya udeshi. Ni muda chakara ya sisi tumse era ijumu akona ya jigale ni muda abena
0: era moda
1: era mo exactamente muda abena rini miri kinyenje nyame kwa kundanga ngwa ali zembe na ri na jigani ndio sio tegete banya mai
0: kids
1: eh por exemplo abanya kitu basingala kadzi watu abanya nyakitonga udumana muda na test kids banya mai kuma hungu nya empresa ira kuna yili ya utingala kati
0: nyonyanga
1: nyonyanga zata men
0: ya ma Ernesto una numa tsango bo
1: masha se tamu sesi somo kumbali nya thread sa yili nya kumuthu akubena ri ronya manya vanga atembera kukhwe miliyoro thread sa noe bebe na dai
0: mna
1: No way, Bembe, not that. For example, it was in Galagadro. What did the system of Yaguburu Mangava and I? Tell you who get the mood to Wayam in Gamut. One amount of woman in Yakumangava, Tavania, Yasiku School de Bonova. On one in Yamut.
0: On Nigayan Yagundi.
1: I was to Europe or Oyamawahu. Maji and Bembe can you corrosion? Mamma for the stimular Ukri. Nima Mandrangan Kuakutazavanya Maya. Kumu zingenyo ambana ambani. Kumu chininge no walanga kumu wangana wawekana
0: wawite. Kumu wangu babi Ernesto kujipari ya tofu. Zipanya liyoye. Chacha. Babi Ernesto wanga. Wega mwono liyaye ukui. Ei arukui ya denga hegwa zoni. Kuwangana kwatu. Watumekili kwatu. Wambi wanga bari wata kuzigaza mu. Wamu uzisa po asisha. Kasi wanga nukuna wapu. Mwoy po. Kandrujilu yoye. Ano mwengisi abapu kane. Ingurosa hagu bari jimani kukai katike. Jukane kuhayine.
2: Nyaona kumwe ni kene Selina. Nyaona kumpele kuselina.
0: Ah, wata Selina. Nga matangu ya kubabi.
2: Matangu yangu papa kanya. Nga mayana nupodi udegwa. Vavanzi purugine kadigi mawawili kuya de wago.
0: Ina.
2: Ya kulisi ni yoyo inya wenye mayana nupodi akani wa mawawili.
0: Nupodi akani wa mawawili. Aulu.
2: So, so mama.
0: Mama
2: agu devalivana nyamayana
0: umama. Mama agu tubula kumangadzi wayimbe dipavanzo otutumisa.
2: Isirisa kututumisa ma muthu ni muthu manje kutumisa so uye ade body udzekwa kumumbeni mama.
0: Amababi kukarati nyamai udzitu kuyimbi dipavanzi mongadzi ungudzumela ku simama naye.
2: Awu kwasi esi sangu saku adigoha kuzidi uku uyinyamayana podi ngimudivalela manje aku emeseji suti nyaku ngitutumisa.
0: No. Kids. Ngibonga dzivanyele kuchipandi yomwini dzimidinya dzade.
2: Localidade de Mubega,
0: sem nome. Ngubonga babi. Dzipangeli yoyo. Babi yoga sanga vega maoni ri ayo kapa. Uye, como que adivale era munga zwaye omba zigira ngudzwa ndisa kusedzelikana. Como que adivale era ngukukina uwe mwengisi mama angudivalera nyamai kamu kunyungudivalere ungakimbia papanzu ungangola kwakira dze papanzu uwe ndrangani nyungudzumela uva mana vamavale mwandu mamori angakimbia nyungudzu wako kamu mulosana kamu brasarana ngulosa na mwengisi abafukane hakubule nyumani alo mwengisi
3: mati vise leka wangwele
0: himani hivitu
3: Ricardo Matsimbi seneka homweni.
0: Babi Matsimbi kuchipande cha homweni. Ngamangane babi Ricardo Matsimbi kulie bilione hiwe hi gi wena ndo wena.
3: Ahode lulevi gamina hili zaku laka kuka hina wambiri kulako hizwanana loko higohelene. Ayiku loko zigohile mina ndati nyimisa chisuti kufane balo anga suka zizaku mwasate o nyimisa chisuti okhele na chisuti ya ndaka kugohelana akuna wasate akuna wanuna so chileleka kukubhula muzwanana komo ko akamuti
0: hezwana
3: mina mawanele gamina hileko so yena awasate ani direct kuvene ahlonipo komo abuko gula kwa ashoko wanuna se kula kwa azizwa zako loko agohile agone mina kambi loko azikauka heri street ndifanele kuzizwa zako asati wami no azikauka heri street ndiko ndiri valele katami kuni zoma ipazamu nini zoma haomu kuzula kumukomba lo wasati li Nena ulu wasata kuzula kumkomba ulu wasata wanuna ulu kumina ulu wasata za buhangu. Ya hiku aka loko lezi hizi lawa kuhudota kaku akamuti hizila izonana laka.
0: Babi Matsimbe, wavumela kubulu sana ni msatu wa wena. Hambi uzutiwa zwa kuyena afambili hangi, hibili bavanzi, hongoda lala nyumama bavanzi. Ngudumela
3: naleso ndakota kumubhuri ndibula nayo ndimuhotisa akukala mayi zvimaisa lezvi zvima zvikunoka zvimahalezvi uwo zvimahai kupazama ko hondzi delela ko hola kunzi komba kenzi tazwa lezvi ala kunzi fukula ako akakulisa lezvi ndikuku haa duka ai ahati wana wanhu naloko akuduka ke uta muti lo muyo akamweke lo muna ni vana
0: hizwana
3: mawane ndi amina la
0: papa eh masalile mazwala kani mamba babi Matsimbi Kanimambu, mishibaginani. Babi Matsimbi hapa nagani kuye nyalisima magubanyana kukubula nyumongazi umu uudzisa kuhasha ama madara. Ja urunga ndreya babanzi na uzidu kuhunane mwama aku eni. Udikimbele babanzi kuhuwaku ngitelela. So musi hamujega ako yina nikia kone. Unapana wata upana na voku mwana nranga mwana sanana kuranda idzanganela babi Matsimbi kuyo mwalu kumama akuseza likana barinya maya kusadzelikana wavili vana buri vapwanana sha uru madala uru unga ndreya vavanze uyimbia uyasela sumu ya vavanze na udzukundangana umu yo musumu sindisilo sha yinani yakona kayo ayagasi hima resago avanya mabuli yatu ya litsikula muhuno nanzi 11:35 minutos.

Ele que 23 horas na 14 minutos, lo haiwanan kariwa kuva aí, tsamais gengo, kamen kariwa kuva pena aí, tlakusela kurula nintuana no, na ele kari kulungela an kululeko lo Mosambiki angana ona. Quando lá chegamos a 51 uma lembra, nzau kalo kutava o ele lulen kululeko lo. Acho que a gama chama 1975 e presidente Samora. Kutani ke ipimsalesha ku mintiro ya kwambana mbana ile ingatala nzuwa ka kalsiku la mzuku lana inavelela ka makisimusi manene ke aka na kulori mwingset lwe alongola kwa kani mintiro le ya radio Msambiki maputu gaza na inyambane.